0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com.
0: Streaming
1: ke iswaranetwork.com. Selamat streaming.